hadza haditsun hasanun sahih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.

di mana Tuhanmu yang Maha Esa menjadi Maha Besar, dan mohonlah ampun.

0: Sí, de nada, vamos, de los.
1: Mutiara Hadis.
2: Keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu an pada hari terjadinya perang Khaybar. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Yang artinya, demi Allah, jika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui perantaraan dakwahmu, maka hal itu lebih baik daripada unta-unta yang merah. Hadis riwayat Bukhari.

Doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Walau

bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung.

bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka.